0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta decreta prealerta por seca en 32 concellos galegos, nas concas do Lérez, en Pontevedra, do Anllóns, entre a Coruña e Arteixo, tamén o concello de Baiona. Esta decisión non supón restriccións aínda, restriccións directas, pero o goberno galego reclama a cidadanía contención no consumo da auga nestes concellos. De seguido, yo lo contamos. Antes de nada, a previsión para este xoves 9 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: O día comeza con néboas costeiras, segundo Meteo Galicia, segundo avance o día irán desaparecendo. Aparecendo tamén no interior, onde os ceos quedarán moi despexados. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas provincias de Lugo e Ourense e poden caer chuvascos localmente treboentos en zonas altas. As temperaturas manteránse, con máximas previstas para hoxe entre os 38 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará do norte nordes, frouxos en xeral, moderado en Fisterra. Imos comprobar como está a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Pois aquí con 18 graus e Orballa por momentos, en Ferrol 17. Sindicatos convocan hoxe protestas no polígono da Grela na Coruña pola rotura das negociacións do convenio colectivo de transporte de mercadorías por estrada en toda a provincia.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. Un mozo resultou ferido con queimaduras de diverso alcance debido a unha deflagración de gas. Atopábase cociñando cando se produciu a explosión. A situación tamén provocou danos na vivenda.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Amencemos con 18 graus e ceos despexados en Ourense. Un home de 50 anos veciño da capital foi atopado onte morto aboiando en aguas do río Arenteiro, no Carballiño, onde fora supostamente a pescar. O corpo foi localizado a carón dos seus utensilios de pesca e non presentaba signos de violencia, aunque será a autopsia que determine as causas do falecemento. O cadáver foi rescatado polos bombeiros.
1: Vigo, Luis Cerdeira.
6: Na cidade de Vigo, nova xornada de nubes e claros, novamente hai néboa na ría, os termómetros marcan no centro 17 grados. Finalmente, non haberá folga no servicio de recollida do lixo no Porriño. Nas últimas horas, a empresa e os sindicatos chegaban a un acordo que permite desconvocar caro paro que tería que comenzar no día de hoxe.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema e 16 grados de temperatura. Detido un individuo por tráfico de drogas tras darlle o alto na NAPEO 308, vía que une Pontevedra con San Senso. Un xove de 27 anos, veciño de Vila García, foi interceptado pola Garda Civil a altura deste concello da ría de Pontevedra con hachís, marihuana e cocaína no vehículo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago comencemos novamente con néboa densa, 15 graus. O actor Luis Zahera recibe a medalla de ouro de Belas Artes durante a rodaxe da serie Animal en Santiago. Foi o propio ministro de Cultura quen lle entregaba no día de onte medalla de 2023 que por motivos da xenda non puidera recibir.
1: E aínda en portada contamoslles que un novo problema na catenaria volve a provocar problemas na liña ferroviaria da alta velocidade que comunica Galicia con Madrid. Desta volta a incidencia registrouse en Oirixo, en Ourense, onde o pantógrafo dun tren ABLO quedou enganchado na catenaria e isto provocou retrasos en alo menos 15 servizos. Continúan os traballos para devolver a normalidade ao servizo, pero en principio non van circular os Avant de primeira hora desta mañá. Os pasaxeiros serán trasladados por estrada. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
10: Gústasme moitísimo.
11: E ti gústasme de aquí á lúa.
10: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
12: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: salsa fina calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,95 euros.
16: Gadis, en confianza.
1: A Xunta activa prealerta por seca en 32 concellos galegos, son os que se atopan na conca do Lérez, na comarca de Pontevedra, na...

0: a Doan Jones, e Costa da Coruña e tamén o Concello de Baiona. Explican que esta decisión non implica restriccións directas, senón que busca anticiparse se a situación empeora. Ademais, reclaman a poboación aforro no consumo da auga. Mentres, noutros concellos do resto de Galicia xa comezaron a tomar medidas, xa lles contamos que Vigo decretou a súa prealerta, en Pantón, en Lugo, xa están cortando a auga todas as noites desde medianoite ata 6:30 da mañá para controlar fugas que merman o depósito da traída de xeito considerable. Agardan que o problema quede solucionado nos vindeiros días para evitar restriccións. Na provincia de Ourense, algúns concellos do rural que se surten de acuíferos e arroyos tamén piden a veciñanza un uso racional da auga. É o caso de San Cibrao das Viñas, onde se asenta o meirande polígono industrial. A alcaldesa Marta Novoa sinala que non se permite usar a auga da traída para regar ou encher piscinas.
1: De que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa cambiamos algún bombeo xa, que o mellor se quedou pequeno, porque que verdade que San Cibrao medrou moito a población. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utilice auga da traída para regar a horta, que meta xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pois que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable.
2: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
0: No porto exterior de Ferrol xa descargaron os 700 vehículos eléctricos que a compañía chinesa SAIC vai distribuir por concesionarios de toda España. E o ensaio logístico para a planta que esta multinacional, a primeira planta de Europa, vai instalar en Ferrol e As Pontes. Esta mañá vais a celebrar o acto institucional deste primeiro buque de portavehículos de recepción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu unhas últimas horas en Santiago responsables da compañía e salientaba a importancia deste proxecto industrial.
3: Por fin estamos vendo os feitos que por los que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo, arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante.
0: Contamos tamén que o autogoberno centrou as preguntas da oposición na sesión de control ao goberno, a derradeira deste período de sesións no Parlamento galego. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da P9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que nun informe precisamente do Senado garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentres que Alfonso Rueda insiste en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara galega non van permitir que lles movan os marcos.
4: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
5: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
0: O portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeou as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos di, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central. E Xosé Naira Vila será homenaxeado vindeiro ano no Día das Letras Galegas. Así o decidiu por unanimidade o plenario da Real Academia, logo de que os académicos que presentaron a candidatura de Constantino García decidiran retirala. O presidente da Academia, Enrique Monteagudo, sinala todas as múltiples facetas do autor de Memorias dun neno labrego. E dos deportes, o Deportivo anuncia a súa campaña de abonos con prezos entre os 320 euros e os case 900, mentres a Federación de Peñas e mailos grupos como Riazor Blues e All Faces convoca unha asemblea pública para abordar os novos requisitos para ocupar as localidades en Torre de Maratón. O Celta renova a Marcos Alonso por dúas tempadas, o zagueiro leva 2 anos no clube e seguirá ata 2028. Nas últimas horas, os xogadores realizaban probas físicas na Fouteza. E o Racing de Ferrol contará con Unai Ropero. Así rematamos, seguimos en Más de Uno. Muy buenos días.

0: Familia, e ouro todo que reloce.
1: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95 euros o kilo. El lombo embuchado en bullón, 13,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teo.
0: Aforra cada día en autoservicios Familia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
5: Moi bos días, estamos ya a contar. Milleiros de persoas estánse a ver afectadas pola incidencia ferroviaria no Irixo, que está a provocar retrasos no treito entre Ourense e Santiago. Nas últimas horas afectou a alta velocidade entre Galicia e Madrid con cancelaciones e demoras durante todo o mércores, que continúan neste xoves. María Teijeiro.
6: Lembramos que a incidencia se registrou ás 10:30 da mañá de onte, o quedará enganchado un tren ABLO a catenaria. O convoi avariado foi retirado a pasada madrugada. Dende a DIF explican que os traballos tiveronse que realizar pola noite pola necesidade de manter a circulación dos últimos trens comerciais procedentes de Madrid. Tamén aclaran que os trens poden circular hoxe por vía única á altura de Oirixo, polo que xa advirten de posibles demoras no treito entre Ourense e Santiago. De feito, as primeiras conexións cancelaronse hoxe entre ambas as dúas cidades e houbo tamén demoras de ata 80 minutos entre Santiago e Madrid. En todo caso, estiman que a reparación definitiva se poida realizar esta noite, polo que a DIF confía en que mañá quede normalizada xa a situación. Son estas últimas horas víronse afectados 15 servizos entre Galicia e Madrid. Segundo estima DIF, moitos usuarios sufriron os 40 graos que marcaba onte o termómetro en Ourense, polo que responsables desa estación tiveron que solicitar axuda da Cruz Vermella.
5: Son moitas as queixas dos usuarios afectados por esta incidencia. Denuncian demoras de ata 5 horas e tamén critican que os problemas son moi frecuentes no servizo ferroviario, tanto nos rexionais como nas conexións de alta velocidade. Así non lo contaban esta mañá dende a estación de Santiago.
7: Hemos venido un poco sin saber si va a salir a tiempo el tren, nada, porque no hay información en tiempo real de cómo está, claro, el tema. Se supone que se había suspendido los Avant a Ourense, pero no sabíamos nada. De hecho, no sé si va a salir en tiempo y hora o no. En principio han embarcado bien.
8: En Madrid no, o sea, en la idea ninguno. De hecho, llegó puntual y a la vuelta, en principio, no se ha retrasado.
5: En Ourense a situación é máis complicada, nas demais estacións hai normalidade, pero os pasaxeiros chegan ca incertidume de non saber que van a topar. E imos agora ata o porto exterior de Ferrol, ali comeza arestora o acto institucional de recepción o barco contedor que xa descargou nas últimas horas en Caneliñas 700 vehículos eléctricos da compañía chinesa SAIC, a primeira proba de cara a implantar en Ferrol e nas Pontes a súa primeira fábrica de Europa. Lara Vivero.
9: Moi bos días. SAIC completa con éxito a descarga de 700 coches no porto de Ferrol. É unha proba logística para Caneliñas no marco do proxecto para instalar alí a primeira fábrica en Europa do grupo chinés. Arestora celébrase o acto institucional co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e co alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entre outras autoridades e representantes do grupo empresarial. Nas últimas horas eran recibidos en Santiago por Alfonso Rueda, justamente eses responsables da multinacional chinesa. Ese todo vai segundo previsto, a planta estará en pleno funcionamento, a planta de SAIC, en 2031, con 2.000 empregos entre directos e indirectos. O investimento chega aos 200 millóns de euros.
5: Gracias, Lara, por esa información en directo. E aínda da crónica laboral, o Ministerio de Traballo suspende a tramitación do Convenio Colectivo de Arte. A Asociación de Empresas do Textil Español, que engloba 120.000 traballadores e empresas como Inditex, Mango ou H&M. Comisión Obreiras e Fético asinarán a principios de xuño o texto definitivo deste documento, pero UGT rexeitou o acordo. Agora o Ministerio reclama a Comisión Negociadora que subsane numerosos aspectos do texto porque entende que non se axustan á legislación vixente. Entre as deficiencias detectadas pola Dirección General de Trabajo figuran asuntos como a regulación da prioridade aplicativa sobre os convenios xa existentes, a contratación temporal e de substitución, as excedencias, as reduccións de xornada e as xubilacións forzosas. Así o indican un comunicado UGT que avanza que seguirán usando todas as vías legais e xudiciais para impedir impedir que ese convenio entre en vigor. Na Coruña, os traballadores do transporte de mercadorías concentraronse esta mañá para demandar a patronal avances na negociación do

0: convenio colectivo provincial. Denuncian que levan casi un ano ca mesa aberta, pero sen conseguir melloras para os milleiros de traballadores que realizan o seu labor tanto en camións como en vehículos lixeiros de paquetería. Nacho Pavón e o delegado da CIGA en Santiago.
1: Todo se te acordaba un negociado, si é certo que estamos en algunhas cuestións, pero digamos nas cousas así máis importantes de económicas e de remunerar algún tipo de traballo, como o traballo dos domingos, traballos nocturnos e demais cuestións que ten este sector así particulares, pois niso non se avanzou, a parte de que a patronal pretende pagar só desde a día de asignatura, é dicir, que se pone este mes, pois a empezar a pagar no mes de agosto, e non desde un de xaneiro.
0: En estas xornadas seguen as diferencias de temperaturas entre o interior e o litoral. No litoral hai brete máis esta mañá, pero no interior, nas provincias de Lugo e Ourense, segue habendo temperaturas moi altas. CIGA Saúde advirte de graves riscos precisamente por temperaturas que superan os 30 graus no interior dos centros sanitarios da provincia de Lugo. Aseguran que se están a vulnerar a normativa de saúde e riscos laborais. Critican que a xerencia non tomará máis medidas que o envío de ventiladores a algún centro nunha cantidade que consideran ridícula. Monse Porteiro e a delegada sindical de CIGA Saúde.
2: Sopórtanse temperaturas que sobrepasan con bastante os máximos permitidos según a normativa de saúde e riscos laborais. As temperaturas superan os 30 grados en moitos casos e a temperatura que non se debe de superar para que o ambiente laboral se considere seguro e que así o dice a normativa son os 27 grados centígrados.
0: Os 32 concellos en prealerta por seca comezan a tomar medidas. O concelleiro de Medio Ambiente de Carballo, Ángel Vales, explicaba en Onda Cero Coruña por qué no río Anllóns, que abastece a comarca de Bergantiños, pasan de risco de seca a risco de inundacións.
3: Un río moi crítico porque vacía moi moi rapidamente, igual que enche a unha velocidade brutal. Case a circunstancia e a paradoxa que moitas, bueno, como ten sucedido fai 3-4 anos de estar nun estado de prealerta e as 3 semanas estar con risco de inundacións.
0: Barreiro, o primeiro concello da Mariña que elimina todas as duchas das praias, sustituí unas por lavapés para forrar auga e evitar un consumo masivo. O alcalde Sana Armida asegura que a medida é permanente, non porque xa problemas de suministración, senón para fomentar un consumo responsable.
4: O que pretendemos é, dese xeito, facer unha reducción do consumo de auga moi importante, porque as duchas nas praias non só teñen o consumo que se produce nesas duchas, sino que normalmente un consumo doble, porque aínda que utilices as duchas nas praias, cando chegas á túa vivenda ou ao lugar onde estás, volves a ducharte, co cal ese consumo reitérase. E, bueno, pues o que pretendemos con esta medida é ir en consonancia con estas medidas de aforro de auga e de consumo consciente.
0: E aínda un apunte da cultura, todo preparado para que comece na Azucreira do Concello de Portas unha nova edición de Porta América 2026 con concertos e tamén propostas gastronómicas. Juan de Sola.
5: Porta América regresa co deseso de reencontrarse co éxito no marco dos concertos do Xacobeo Festival Arrinca Ose, como cada ano promete 3 días de unha perfecta maridase de música en directo coa proposta gastronómica do Show Rooking, comisariada por Pepe Solla. Sobre o esteario, este xoves non faltarán artistas da talla de Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra ou Rapans. É un dos grandes atractivos para os amantes da música das décadas 80 e 90 e o concerto dos Hombres G, a incombustible banda madrileña que está preparada para este venres. E non será única, porque M-Clan tamén ofrecerá o seu potente e emocional repertorio durante unha actuación moi esperada. De cara ao sábado, Amaya, Soel López ou Dani Martí tamén forman parte dunha programación musical que sitúan a un pequeno municipio como Portas no mapa da cultura.
0: Pois con Porta América, ímonos despedir hoxe. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Gústasme moitísimo.
7: E ti gústasme de aquí á Lúa.
6: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do xerte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: Mediodía, 48 minutos, nos trasladamos a Taoconcello de Ames para conocer la actualidad de coalcalde, don Blas García. Muy buenos días, Blas.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está usted?
1: Pues muy bien, muy bien. La verdad es que aquí en no Parque do Ameneiral, en Bertamiráns, que vimos de presentar las festas, y estupendamente, aquí al ladiño do río, en la sombra, muy bien.
0: Bueno, pues está fenomenal. Bueno, pues ya que estamos...
1: Fue una cuña, Joan, te imaginas, ¿no? Fue una cuña para invitar a todos aquellos que quieran venir hasta aquí o a Meneiral, pues seguramente van a estar de maravilla, una zona además en expansión que está medrando y con muchísimos locales de hostelería que se está de maravilla estos días de calor, pues por aquí con este fresquiño que da do río y a sombra que tenemos.
0: Bueno, pues boa recomendación, visitar o a Meneiral, por supuesto, también en verán, lugar también digno de destacar, es siempre, querido Blas, dende a radio, dende a cero siempre, comercio local, hostelería local, que hay que fomentar entre todos, hacer barrio, hacer parroquia, hacer cidade, hacer vila.
1: Así é, así é. Nos, ademais, bueno, temos ese eslogan, non? De que en Ames temolo todo, e efectivamente, así é, temos unha hostelería de calidade, que ademais cada fin de semana se enche tanto en Milladoiro como en Bertamiráns, un comercio local de proximidade estupendo, ademais con dúas asociacións facendo campañas tan boas como fixeron fai pouco a de promocionar, non? O comercio local, o comercio de proximidade, sobre este comercio xa máis de internet e que pides de grandes e macroempresas. E sí, pues, para nós é un dos recursos máis importantes que temos económicos.
0: Bueno, pues dende logo que sí, que nós somos firmes defensores e admiradores dese comercio local, esa hostelería local que tanto queremos. Por certo, alcalde, xa que acaban de presentarse as festas, pues noticia fresquiña desta mañá, festas en Milladoiro e festas en Bertamiráns que veñen de ser presentadas.
1: Sí, presentamos, bueno, como decía, xa é a cuarta edición que facemos o Ames en Festas, que son... Esto que decidimos unir, non? As festas de Milladoiro e as festas de Bertamiráns, facendo unha semana, ou máis dunha semana grande de festas, 10 días en total, 5 en cada un dos núcleos, e seguindo a liña habitual dos últimos anos, onde seguimos mantendo e defendendo esa cultura de verbena máis tradicional, con orquestas de primeiro nivel, pois Olympus, América de Vigo, Miramar, Finisterre, París de Noia, bueno, as orquestas que máis sonan hoxendía, pero tamén incluindo tamén actividades despois para a xente máis moza, pois con DJs como Marcos Magán ou o Quique Varela, o Festival Emerxente, onde vamos a contar con El Ejido, e tamén apostamos por despois os grupos máis tradicionais ou con esta festa ou este día donde vamos a ter a de Ninjures, o grupo de música tradi de Ninjures, e bueno, seguindo esa liña e tamén, lógicamente, apostando pola música local, polos grupos e pola cultura local, pois cos distintos grupos de gaitas e asociacións culturais do concello que van a actuar, bueno, pois casi todas elas nas festas facendo pasarrúas e facendo distintas actividades, non? Porque é unha festa, as festas tradicionais de toda a vida, nós queremos seguir mantendo esa esencia e seguir tamén, bueno, pois coa colaboración das asociacións ou das comisións de festas de Milladoiro e de Bertamiráns e tamén de Xea, neste caso, a Xuntanza Empresarial de Ames, pois facendo unhas festas que vayan orientadas a todos os públicos.
0: Pois pues, Ames en Festas, as da Madalena no Milladoiro, do 31 de xullo ao sábado.

0: 8 de agosto, as festas da peregrina de Berta Miráns, pois dende o sábado 1, verdade, sí. Ata o a ver porque
1: me Milladoiro, é que sí. Nos sempre coinciden as festas da Madalena de Milladoiro, sempre son o primeiro domingo de agosto, e as de Berta Mirán son o segundo domingo de agosto.
0: Perfecto,
1: entonces empezamos
0: perfecto.
1: O venres 31 con Millarrock en Milladoiro e acabamos o martes en Milladoiro con Olympus e o DJ e Quique Varela, e comenzamos despois o día seguinte en Milladoiro, perdón, en Berta Mirán, o mércores 5 con América, e acabamos o domingo 9, que é o propio día da festa da peregrina, con Suavecito e a banda de música de Brión, e polo medio, pois, moitísimas actividades.
0: Perfecto. Venres 31 de xullo, comezan en Milladoiro, ata o martes 4, e a partir do mércores 5, ata o domingo 9, en Berta Mirán.
1: Berta Mirán.
0: 10 días de festa entre as festas da Madalena do Milladoiro e a peregrina de Berta Mirás. Me imagino, alcalde, pues, que se agardan non somente moitos veciños de Ames, senón moitos veciños da comarca nas festas de Ames, verdade?
1: Sí, afortunadamente, pois son festas que da zona veñen bastante, ven máis xente, como decía antes, de todas as cidades, en función das diversas actividades que hai, porque, bueno, ademais, aproveitamos a centralidade do concello, non? Para poder recoller xente, pois, desde Santiago, Brión, Teo, de toda a contorna que se chega aquí a disfrutar destes días de festa.
0: Ahora, cambiando de tema, bueno, falaremos, dende logo, aquí na radio, non da cero, das festas de Milladoiro e as festas de Berta Mirás, pero, bueno, hoxe veñen de ser presentadas oficialmente, e nos, por supuesto, sempre coa noticia do día que nos chega dende Ames. Ahora, voulle preguntar o Centro Multifuncional do Milladoiro, pero este, como é un programa aberto a participación dos ointes, nos escriben veciños do Milladoiro, fan referencia con respecto a unhas árbores que se atopan na rúa, neste caso Agro da Madalena, onde está, onde está Correos, nos din que, bueno, que moitas ramas que se están achegando as ventás, as vivendas, que se pode podar ou recortar as árbores para que non entren as polas nas casas, no Agro da Madalena, no Milladoiro. Eu traslado esta inquedanza.
1: Bueno, teria que ver exactamente a que árboles se refiren, porque no Agro da Madalena temos dous tipos de árboles. Hai as árboles, aquelas árboles que son as municipais, que dependen do concello, pero despois tamén, xusto no edificio que está pegado a Correos, esas árboles non son municipais, senón que son da propia comunidade de propietarios, porque están nunha zona que non é cedida ao concello, é unha zona que é privada de uso público que usan eles. Si estou vendo agora, están me enseñando aquí unha das fotos, e exactamente esa que está xusto ao lado do Correos, esa árbore non é do concello. Eso, ademais, que ten uns xardins pola volta, rodeando esa árbore con uns setos, esos setos que nos cuidan son a propia comunidade de propietarios. Entonces, bueno, correspondería en este caso concreto desa árbore, correspondería ya a propia comunidade de propietarios podala. É certo que ao mellor pode haber árboles, e hai árboles de outros lados que son do concello, que nós vamos podando, bueno, en función da época do ano que máis se pode facer, ou que se pode facer, ou que se recomenda facer a poda, e o estamos facendo. O que pasa é que non temos tempo para podar todos os árboles do concello nunha única época de poda, non? Co cal, ás veces podamos unhas fases, podamos nun sitios, e quedan outros para outra época para poder podalos, porque, bueno, afortunadamente temos bastantes árboles no concello, nas rúas do concello, tanto en Milladoiro como en Berta Mirán, e noutros núcleos, e non temos tempo para podalos todos, pero, bueno, a nosa intención sempre é ir podando. É certo que, bueno, hai veces que moitos veciños e veciñas dos edificios que teñen as árbores xusto enfrente, bueno, se queixan porque precisamente le quitan as vistas ou non poden abrir as fiestras porque teñen as ramas xusto enfrente, pero, bueno, non so que non estamos pola labor tampouco de nestes tempos, sobre todo, de cortar árbores e intentar arranxar a situación para que estén o mellor posible, pero non talar árbores.
0: Alcalde, agora voulle preguntar polo Centro Multifuncional, pero antes de nada, casi 20-30 segundos, estamos moi pendentes tamén da seca, da situación dos cauces dos ríos. Como anda a cousa por Ames, alcalde?
1: Pois mal, mal. Eu xo dixen fai varias semanas, xa

Ainda que a eclipse parcial durará case 2 horas, a totalidade será sorprendentemente breve. Na Coruña, a lúa cubrirá o sol durante 1 minuto e 17 segundos, con máximo ás 20 horas, 28 minutos, 19 segundos. Ese instante é o máis escuro espectacular, cando aparece a coroa solar, unha imaxe só visible durante as eclipses totais. Perder ese minuto sería como a

0: perder un clímax o clímax de un concierto. O resto, é impresionante, pero ese momento é único.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

do 9 ao 12 de xullo, Silleda vive as súas festas de verán. 4 días de música, tradición, gastronomía e grandes verbenas con París de Noia, Panorama City, La Misión e Marbella. Ademais,

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o absentismo e controlar as baixas laborais. Uns traballos nos que só participou UGT pola parte sindical e a Confederación de Empresarios de Galicia, así como a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salientaba a importancia de establecer medidas para evitar que o absentismo lastre a competitividade empresarial. O borrador do plan estará listo, indicaba González, nos próximos días coa intención de aprobar ese plan a finais de xullo e que ten tres eixos fundamentais.
2: A mellora do benestar laboral e a prevención

0: colaborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, consideraba como unha proposta indecente a realizada polo presidente do Partido Popular e expresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confundindo deliberadamente, dicía, baixas con absentismo laboral. Ana Pontón preguntábase si Alfonso Rueda fixo a proposta do Plan Integral contra o absentismo como avanzadilla de iniciativa de Feijóo.
2: Y además ahí vimos cómo el señor Rueda actuaba de avanzadilla y se iniciaba una campaña contra o dereito a saúde, porque estar de baixa cando estás enfermo é un dereito que gañaron os traballadores e as traballadoras, e están facendo además con mentiras e con manipulacións. O señor Rueda e o señor Feijóo están confundindo deliberadamente absentismo con baixas laborais.
1: No ámbito sanitario, o Ministerio de Sanidade acreditou 35 novas prazas MIR en Galicia que serán ofertadas ao completo na próxima convocatoria. En concreto, 24 delas corresponden á nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará o ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera ser sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais galegos, o máis grave en Ourense, o novo xerente do Sergas, Luis León, indicaba no Parlamento de Galicia que a Xunta está actuando nas súas competencias e falaba dun problema estrutural.
3: Hoxe, o Servicio Galego de Saúde conta con 149 prazas máis de médicos de urxencias que no ano 24. Recentemente, se incorporaron 29 novos facultativos aos servizos de urxencias hospitalarias tras finalizar a súa formación especializada. Galiza está formando xa os primeiros especialistas en medicina de urxencias e emerxencias para garantir o relevo xeracional e a cobertura futura destes servicios. Hai que aumentar o número de especialistas en urxencias. É unha reclamación que fan os propios especialistas, estamos completamente de acordo con eles, pero levará tempo.
1: E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan unha análise máis completa en relación coa implantación da taxa turística. Faino nun informe de Auditoría Express da planificación destes tributos, no que estudou os tres concellos que teñen en tramitación ou implantados a taxa turística: Santiago, A Coruña e Vigo. Di o Consello de Contas que as ordenanzas fiscais deberían incluir unha análise previa máis completa, en maior medida cando teñen unha finalidade moi concreta como instrumento de política de contención das posibles externalidades dunha actividade económica, e máis aínda cando os seus ingresos estarán destinados a finalidades que non foron concretadas aínda en investimentos ou proxectos específicos. É o compás da edición do 9 de xullo de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
7: ¿Cómo?
8: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
7: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
6: No, so

0: Edas para burlarse dunha persoa sen fogar que dormía no chan dunhas galerías en Vigo. Luis Cerdeira.
1: Condea histórica en Vigo. Por primeira vez, os xulgados da cidade incluín unha sentenza como agravante odio ás persoas en exclusión social, a aporofobia. A Sala Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condeou a dous mozos de 20 e 21 anos a sendas penas de prisión de 6 meses e unha multa de 540 euros como autores dun delito de lesión da dignidade por motivos discriminatorios en concurso con outro contra a integridade moral por agredir, insultar e humillar a un home sen fogar. Os feitos sucederon na noite do 2 de marzo de 2025, cando este home pasaba a noite nunhas galerías do barrio do Calvario. Os dous condenados, en compañía dun grupo de menores, ao decatarse da presenza da persoa sen recursos, achegáronse a él para burlarse, cuspirlle e lanzarlle con forza unhas moedas coa clara intención de humillalo e denigralo, mentres un deles grababa escena cun móvil. Na súa fuxida, un dos integrantes do grupo propinoulle ao home dúas puñadas na cabeza. A sentenza acordada nunha vista de conformidade tamén recolle outra multa de 90 euros e unha indemnización de 1.300 euros para a víctima.
0: En A Coruña, paralizado o desafiuzamento dunha muller e os seus 4 fillos, o abogado da perxudicada, Antonio Vázquez, explicaba que o acordo cos servizos sociais e o xulgado supón un aprazamento voluntario suxeito ao cumprimento de obrigación polas dúas partes. A perxudicada sairá voluntariamente da vivenda nos próximos 3 días e o concello comprométese a toparlle unha solución temporal de máximo 6 meses de duración. Neste prazo, a muller debe buscar outra alternativa.
2: Saben que en ese plazo poden dar a solución habitacional. Os que non sabemos somos nós os datos específicos de esa solución habitacional, porque inda fai uns minutos negáronse reiteradamente a concretarnos a dirección exacta da vivenda para que pudésemos avaliar se era unha vivenda, bueno, pois que tiña uns requisitos mínimos. Non podemos esquecer que se trata unha muller con 4 fillos, cunha mascota, e que non podes metela en calqueira vivenda.
0: E o Pleno do Senado, onde os populares teñen maioría, aprobou os cambios introducidos polo Partido Popular na Lei de Transferencia da AP9 para desfacer o acordo entre o PSOE, Sumar e BNG. O texto remitiuse ao Congreso para que se pronuncie sobre as emendas. O senador popular José Manuel Barreiro defendía no debate recuperar o espírito da norma que saíra por unanimidade do Parlamento de Galicia. A senadora nacionalista Carme da Silva aseguraba que a proposición de lei que aprobaba o Congreso blinda Galicia da posibilidade de ter que indemnizar a Audasa. Argumento que tamén mantiña o senador socialista Manuel Miras, quen defendía que a transferencia se fará a través da negociación na comisión bilateral.
3: Ustedes, el bloque solicitó la incorporación de una disposición adicional que recogía precisamente que tenía que ser el Estado el que se hiciese cargo de unas posibles indemnizaciones derivadas de un proceso de litigio como consecuencia de las prórrogas. Eso lo ha pedido el bloque. Lo ha pedido el bloque en el Parlamento gallego. ¿Por qué lo han sacado ahora, señora da Silva?
4: Porque el acuerdo garantiza la transferencia de la titularidad, la gestión completa, la continuidad de las bonificaciones conseguidas por el BNG en el acuerdo de investidura y blinda a la Xunta ante responsabilidades económicas derivadas de la prórroga ilegal del Partido Popular.
5: Será la Comisión Bilateral de Cooperación entre Estado y Xunta de Galicia la que negocie y concrete el alcance efectivo del traspaso para garantizar una ejecución ordenada.
0: Bueno, y todo está preparadísimo, xa, vamos, para que comence na Azucreira do Concello de Portas unha nova edición de Por América 2026, con concertos, xa o saben, e propostas gastronómicas onde non falta de nada. Eso ves, imos abrir o compás cultural tras esta pausa.
6: La brújula de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil. I never took the time.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes

0: grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Bueno, Portamérica, Ortigueira, innumerables concertos por Galicia adiante, pero vamos a falar das nosas letras neste compás cultural. Estamos aínda neste 2026, no ano de Begoña Caamaño, pero a Real Academia Galega, como xa lles contábamos na xornada de onte, pois decidiu que 2027 será de Neira Vila. Susana Pedreira, muy buenas tardes.
2: Hola Marta, muy buena tarde. ¿Qué
1: una
2: tal?
1: Una boa nova, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, está muy contento, sobre todo en Vila de Cruces y claro, especialmente en la pequeña parroquia de Gres, que donde era natural Neira Vila. Sí, es cierto que estos días que tenemos por diante, siempre lo decimos, ¿no? Cuando se vea llegando verano, decimos que Galicia no verán es un festival, bueno, esta fin de semana es un buen ejemplo. Pero claro, hablando de cultura, aquí en este espacio que ti siempre abres, o xoves co compás cultural, e que o de Neira Vilas en estos días é un nome propio unha vez que a Real Academia confirmou que vai ser, como ti dixo, homenaxeado nas letras do ano que ven. Así que a miña proposta é que os coitemos a él, porque grazas ao Centro de Documentación da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, teñen unha videoteca na que o propio Neira Vilas fala sobre a súa vida, sobre a súa obra, e faino xa pues, nos últimos anos de vida, porque xa pasaba dos 80 nestes vídeos que hoxe intento traer aquí en un formato son e moi resumido, pero a verdade é que estivo moi lúcido ata o final. Isto que imos escoitar agora é Neira Vilas falando de él, pero con 81 anos xa, era o ano 2009. Seguro que moita da xente que nos escoita hoxe sí que leu un dos libros dos que falamos, que é Memorias dun neno labrego, porque é moito máis cun libro, non? É un símbolo, ese pequeno no Balbino e a aldea que despois tan presente estivo no resto da obra de Neira Vilas, e tamén un símbolo convertido nun espazo, non, no que cabía Galicia enteira e ao mesmo tempo escribindo obras moi universais. De feito, este ano creo que chegáramos a comentar aquí no Compás Cultural do Xoves o Centro Dramático Galego fixo unha nova versión de Memorias dun neno labrego dirixida por Cándido Pazó, que comezaba así.
3: Ele Balbino,
4: un rapaz da aldea.
2: Claro, que un célebre comezo, non, da nosa literatura. Hombre. Incluso sen ler a obra, non? Seguro que ese
1: sí,
2: comezo.
1: Sí, está no imaginario, o sea, sí, está, forma parte da bueno, pues da nosa historia, efectivamente, aínda que non leras o libro, esa frase ten na cabeza media Galicia.
2: Sí, estou convencida. Por iso eu penso que hai como moita unanimidade en un sentir alegría, non? En que Neira Vilas sexa homenaxeado nas letras galegas. Cando comezou a escribir el, un rapaz de aldea, de Gres, de Vila de Cruces? Pois empezou a escribir en galego e con 9 anos.
5: Moi novo, cando iba a escola primaria aquí de Gres. Coido que polo 9 anos ou así escribía versos en galego e contos en galego, non por ningún principio de afirmación de Galicia que non sabía nada, non porque era para min a lingua que mamara, a lingua que sabía máis, só empezaba na escola, a partir dos 7 anos, a ter contacto con castelán, de maneira que escribín naturalmente en galego.
2: Vai ser homenaxeado como escritor, pero tamén incidía o presidente da RAC, da Real Academia Galega, incidía na importancia que vai ter o ano para reivindicar o Neira Vilas en todas as súas dimensións, non? A de autor dunha vasta producción literaria, pero tamén a de editor, investigador, activista cultural e divulgador tamén nun contexto histórico moi adverso, non? Nos anos nos que el naceu e nos que foi comprometéndose coa lingua, el converteu o galego nun mecanismo de creación, de reivindicación, de afirmación colectiva. E tantos anos despois, neste vídeo que agora imos poder escoitar, falaba tamén da lingua e contaba unha anécdota moi persoal de cando ele emigrou. Ele emigrou con só 21 anos, primeiro a Buenos Aires, no ano 49, despois durante moito tempo estivo asentado en Cuba, e lembra, desde estes anos 81 que xa tiña cando fala aquí, lembra que as primeiras cartas que ele escribía desde ali, desde a emigración, a súa familia, ao seu pai e aos seus irmáns, eran en castelán, ata que foi adquirindo conciencia de que o que tiña máis sentido era facelo en galego.
6: Tomo conciencia do ser de Galicia, escribía a meu pai unha carta en galego, digo que me escribele en galego tamén. E ponme na carta, es que yo lo escribiría, pero non lo sé. Non lo sé escribir. Dixo, tengo falta, seguramente. Dixo, tamén as ten en castelán. Por así que, faga a prova. Empezou a escribir en galego, escribiu de galego, mentras viviu. Era un home moi inteligente, un campesino, un carpinteiro, moi inteligente, dicíame nesa primeira carta, pero que tontería a nosa. Por que imos 3 ou 4 anos en unha mala escola

0: os libros están en castelán, pensamos que xa, dali para adiante, só se escribe en castelán. Que tontería, estamos traducíndonos a unha lingua que mal conocemos, forzando esa traducción que non ten sentido. Porque unha nai cando lle digo fillo, mi querido hijo, que está lonxe, que é galega, o que ela sinte é meu querido fillo. En castelano non sinte, ela pensa e sinte en idioma galego. Bueno, me pode pasar igual. E dixo, nesta carta pudenche decir máis cousas e máis o meu xeito con menos palabras que cando escribía en castelán.
1: É un minuto, pero está todo aí, ¿eh?
2: Que está, vamos, a nosa historia, a historia da lingua galega, a historia do pobo galego metida nun minuto.
1: Sí, sí, nesa reflexión que el facía, non, alrededor dunha carta enviada desde a emigración aquí a unha aldea galega, non? Bueno, pois pues esa vertente, non, del como persoa comprometida coa lingua que o foi ata o final tamén vai ser a que se vai reivindicar no 2027 e ademais tamén será unha oportunidade para coñecer a unha Eira Vilas que non solamente escribiu novela, non? Non solamente narrativa, senón tamén poesía, ensaio, foi tamén xornalista, ten unha importante obra de investigación e ensaios publicados, así que vai ser unha oportunidade para coñecer moito máis, porque ás veces pasa cando un personaxe, un autor, deixa unha obra tan universal, tan lida, tan coñecida, que descoñecemos todo o demais, non? Así que confiamos en que o 27 sexa tamén unha oportunidade para coñecer toda esa dimensión de Neira Vilas, e para poñer no mapa Gres, unha parroquia moi pequeniña do interior de Galicia, ese concello que é Vila de Cruces, onde está, por certo, a súa fundación, que se pode visitar, e tamén que tuvo moita presenza el na música galega, non? Moita xente compuxo alrededor del, e el mesmo creo que escribiu tamén algunha letra.
2: Sí, Neira Vilas, que traballou, por exemplo, Códabo con Manuel de Felisa para musicar, pues, as súas obras. Ten un álbum enteiro, Manuel de Felisa, así que creo que é moi oportuno para recuperalo. Seguramente o escoitaremos moito no 2027.
1: Sí.

bolsa chea de pan de millo. E cos zocos que me fixo, meu avó Santiago, a traballar as leiras cos bois, pola fresca da mañá.